0: și Wi-Fi.
1: Linha de internet que eu tô falando. Mais forte, mano!
0: E se o Wi-Fi?